0: нафа жүлсээ галуу жүлэг гэхдээ мат дүмний тахтна гаа.
1: Yeah, Neetamkin. Good morning.
0: good morning. Unnom kmani witauntni mani enkujami 1 year kaatartuq 1 year taqwa matumi galumi mavtaisni Kuyuktliyaklo, YKC 4 days ni witama representakaluku unit 7 na kuyuktliyas kunga doni October 11 na mi dailunukay bakasu ano ka jiusluku flightakpuk I actually got a nice look on the Saturday on the October 11th. I wouldn't look at all them. I have a nice look on the Ipacas, the Tyson, the Wam, Unukoni, Panim, Kala, Sunuka, and Nova Perni Luku, our Knanuksu. Kalau mana tekanan kuihil nuk, kalau mukanya mana sakuk kali nang kata tu Oktoberan kita ni mukanya, atom suki kanam dia kamakanam jinglah to, kanam cima lo, doi sangat semua mukanya, ah Ashakutulan shifting looking my Chipravagan looking at Chipravan Rilgatum Chip Colony 15 Ashovanaho. I pani away November Ashani. Anrut Stirumalutasu I school of Managan Spelgan Anrut Stirumashokut Ikirk. I pagnir looting the money to let who open a cup, a gag to the room, Jim Cacchali Nasu Naxley. Godston doy, Guigil Nip Naxu, Ayuk, Kaki Mufknat, Guigil Nomi, gag, Kek wani subsistent arif wani luta kanrutat kut ugut fimat. Utrtul reit utrtluting subsistence activity reaktor luting. Doish kwank utrtlunuk matn tki tukukku yil ngurumun latkacharan ni housing ngani kiakfani rarutin kukuk puyuk. Jiwigilunuk kakimalunuk doito ni nengaw kasu karut nu tahtuluk ito ni upnakani azvaihtar luki atuk luki su awai matna utahtu atuk хөсөн гай тамхамэн нэгсэлсүүд бүг газгийн майпа жанктой кувьянк жасуутмэк имил хөлөөг той чалитауна таима юйсхуми уйталун хуйнгама канэнсаут кхугимагут яттат хаттат насуягута пук юйсхуми пяқам пяқам гынукуя айпа капилаха жаға айт хутай масух тайгаут кхуги биклик гайт Herring on the Ugakam Tasu Ukutiluta Chatoe Magutta Upsuki Uksuk Kipile Nikfaraluta Kochisukuluta Chank Kuyukiluta Uksomisu Pilautimston Nigazanik Ugnagat Nakaitnik Pichiklach Pichiklach Uyaku тох намэк лу там каданэк гали пичэрлаас хуй яарлунук гинэх тиррах каалунук пиу нарэйкан тагуам той тамаку пилхуф гнаатин пилхуф гнааки нэккаут пук тагуам саамэн маарууат айуф гнаатин фризер апук мой ромалу тен махтам асаплутгали нуналгут буктоат на фризер ар и махтулутнга махтам тоник той улат китхани улах пакт китхинилхани илапут like maybe айпани Avrit net twani Google me Namakin Kat Sut Amsat Su Grig Makanun At Haksut Kyakfakatrach Kyakfakatrach Kawani Katam me after my love of Kasukivna up. Aku lurask tamavut attautuk na yuktu marmiat khusinilunit tugam amsrat yut namkhni attautsakhat chafknatin attkhusinilutin attautuk tugam na yuktu maluni pingayun ktai manit nauskutauk kanem kiku marhamkhni yui taku tama kamu piun resolutin attau tsuktai ma tema nalak site khuluk tuama ayaga